0: 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ana.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: siz Ara Supermarket radyonu dinləyirsiniz.
1: Arasın çırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Çırtdanın macerası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçenliyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

line-up var sizdən. Hədiyyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson fen, Samsung planşet və daha çox hədiyyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz supermarketi.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj

üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçər.

0: Bəsküs məyim, neyləyim?
1: Arazın cırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Cırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Relay Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Almasız, lakin görünüşü, terkibi, ölçüsü ve diğer hususiyetleri sizi gane etmir, onu asanlıkla değişebilirsiniz. Kassir tarafından təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlerimize təqdim etmekle, həmin məhsulu digərinə dəyişə veya ödədiyiniz məbləği geri alabilirsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edecek.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Eti Tut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
0: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Aral Supermarket Radio. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz her bir uşağa göre sizə aylık ve bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Her zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Xanım, xanım, sonuncu dayanacaqdır, düşürsünüz.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Aras'ın çırtlanının möcüzesi kaldığı yerden devam edir. Millerle Mesul'da mühteşem indirimler Aras'ta seni gözlüyor. Bundan elave Aras mobil tetbikini yüklüyün. Çırtlanın macerası oyununu oynuyun. Her hafta 250 galipten biri olun ve hediyeler kazanın. Kampanya 3 İyun'a dek geçerlidir.
1: Aras Supermarket Radyo təqdim edir.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçenliyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.
2: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsten olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündədir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz supermarket.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz Supermarket Radio Tech.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Araz supermarket.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% dək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.
2: Paranoya mı?

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

layihə almaq sizdən, hədiyyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Arazın cırtdanının möcüzəsi qaldığı yerdən davam edir. Minlərlə məhsulda möhtəşəm indirimlər Arazda səni gözləyir. Bundan əlavə, Araz mobil tətbiqini yükləyin. Cırtdanın macərası oyununu oynayın. Hər həftə 250 qalibdən biri olun və hədiyələr qazanın. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat

0: 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Ara Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Araz Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Kas Supermarket Radio təqdim edir.
1: Çiçəklər açmaz.

0: 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Maçı.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-li Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-li Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Relay Now Max sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Aras Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq eti tutku peçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq tez qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Nəğmə sustu dodaqlarda,

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Ara Süpermarket Radio təqdim edir.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

onlayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: zamana.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçenye 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: 5% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

battın səngər. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. We'll be right back.

0: olmaz.
1: Xanım, xanım, sonuncu dayanacaqdır, düşürsünüz.
2: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
3: Araz Supermarket Radio.
4: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: başa.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Relayn almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Relayn uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyunadək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitud Qupeçeniyə 24% indirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% indirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.
1: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanos sikərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Qupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plambir stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

Hacı Turqay və Araz ilə qazanmaq öz əlinizdədir. Seçilmiş arazlarda 5 manat məbləğində Hacı Turqay məhsul alın. Qazandıran masada Hacı Turqaydan hədiyələr qazanın. Hacı Turqay, 20 ildir sizinlə.

Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 1 kiloqramlıq Zanussi kərə yağı 26% indirimlə 13 manat 89 qəpiyə. 65 qramlıq Iceberg Eskimo dondurma 21% indirimlə 55 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.

0: Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 180 qramlıq Etitut Kupeçeniyə 24% endirimlə 1 manat 89 qəpiyə. 400 qramlıq Tez Qaraçay 36% endirimlə 7 manat 99 qəpiyə. Siz harda, Araz orada. Kampanya 3 iyuna dək keçərlidir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Mobil ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Arazın cırtdanı möcüzələr yaradır. 60 qramlıq Iceland Bella dondurma 25% indirimlə 1 manat 15 qəpiyə. 85, 100 və 140 ml-lik Magnum dondurma 25% indirimlə 3 manat 49 qəpiyə. 125 ml-lik Milla Plan 1 stəkan 30% indirimlə 59 qəpiyə. Siz harda? Araz orada. Kampaniya 3 iyuna dək keçərlidir.